0: Har du hørt om en kar som heter Alki David?
1: Ja, han pleier å ringe til cirka hver morgen før jeg går på jobb og sier god morgen. Ja. Ja. Gjør ikke du?
0: Nei, altså, sånne billionærer har jeg egentlig ikke noe sånt nært forhold til.
1: Har du ikke det? Jeg er veldig god venner med de fleste billionærer.
0: Ja, han er Alki. Han er... Han er ikke Alkis.
1: Alkisen?
0: Nei. Han er født i Nigeria. Han er forretningsmann, 42 år gammel. Han er vel, hva det står her, han går for 15-20 billioner kroner eller noe i den dør. Så han har litt å rutte med.
1: Det må jo være sablet kjekt å være gode venner med han da.
0: Ja, det er ikke sikkert det. Han har det sikkert veldig travelt og,
1: det
0: og sikkert masse sikkerhet rundt seg. Og det spørs hvor offentlig han kan være. Han kan sikkert ikke gå på kino når han vil, sånn som vanlige folk.
1: Nei, det var det. Men så har han sikkert kino hjemme i huset sitt.
0: Det er kanskje like kjekt det.
1: Ja, det er jo det.
0: Men i hvert fall, nå har han kommet med en dusør på Barack Obama.
1: Oi, en dusør? Vil han ta liv av han?
0: Nei, han vil rett og slett ha det litt løye med Barack Obama.
1: Ja vel?
0: Han anser vel Barack Obama som en kar med litt humor, som gjerne ikke tar seg selv så høytidelig, og det er vel inntrykket de fleste har. En veldig godt likt president. Men i hvert fall, han har nå utlovet en dusør på 1 million kroner til den som kan greie å blotte seg for Barack Obama.
1: Så Barack Obama kommer til å se mye rart de neste dagene.
0: Nei, altså, det er jo et enormt sikkerhetsoppbud rundt den amerikanske presidenten, naturlig nok, å komme seg så nær presidenten, at du kan blotte deg foran, det skal noe til. Eller det heter ikke blotting her, det står der, hvis du kan vise deg naken for Barack Obama, men det er jo blotting, så vil
1: du
0: altså...
1: Kan vi hive oss på egen?
0: Ja, hvis du skal en tur til USA, ja, og tilfeldigvis møte presidenten, så er det bare å hive av seg og hoppe litt opp og ned. Du blir sikkert lagt i bakken og arrestert, men du tjener 1 million på det.
1: Ja.

0: Nå har ikke jeg så avanserte alarm med meg. Karbondioksidalarmen.
1: Det finnes, ja. Spesielt hvis du har peiser, så du bruker gass og kull og sånt inni.
0: Oi, ok.
1: Så kan det jo fort bli forgiftning, og i hvert fall borte i England også, så har de jo sånne gassovner, så hvis det kommer løs, så er det et problem.
0: Da kan det bli for mye karbondioksid i forhold til oksygen i luftet, og
1: Du kveles,
0: rett og
1: enkelt og greit, ja. Og store faren er jo det, i likhet med brann, er at hvis du sover når dette skjer, så våkner du ikke, altså du våkner faktisk aldri igjen.
0: Nei, du må vekke klokka, og den skal vekke deg da, den ville vært interessant.
1: Nemlig, så hvis du først har en sånn en alarm, og den begynner å hyle og skrike, gang på gang, så er det kanskje en grunn til det.
0: Ja.
1: Men han, huseigeren i Illinois, han fant ut at nei,
0: det var plagsomt.
1: Det var plagsomt lyd, det var fryktelig grusomme lyd. Det går jo ikke an å sove i dette maset her.
0: Så han skrudde heller av alarmen han.
1: Så han skrudde den av, og da var det 13 personer i det huset som måtte stormes til sykehus med full karbondioksidforgiftning. Så uansett karbonalarm eller brandalarm, piper det, for det er som regel en grunn.
0: Darwin.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Det var ønskelig fra språkrådet, men det ble politisk motstand mot.
1: Ja.
0: Og så har du Haugesund Airport, det var jo en kommersiell markedsføring.
1: Mm.
0: Og så er det da Helganes som er området på lokalt folkemunnet. Da. Hva tror du ville gjort Haugalandinger mest stolte av disse navnene her? Det vi har i dag? Haugesund Lufthavn Karmøy, kanskje?
1: Altså, jeg vet ikke, Haugalandet flyplass, jeg vet ikke.
0: Haugalandet flyplass?
1: Nei, altså, men det heter Gardermoen.
0: Ja, de har det.
1: Ja, altså, Gardermoen, men hvis du søker opp, så får du Oslo, OSL.
0: Ja.
1: Sant? Hvis du skal kjøpe flybillett.
0: Ja.
1: Men hvis du skriver OSL, eller Oslo,
0: ja,
1: så kommer Gardermoen opp som et alternativ, sant?
0: Ja, stemmer.
1: Sant? Og da tenker jeg Helganes. Hvis det ikke, da toucher du ikke noe, da fornærmer du ingen.
0: Nei.
1: Helganes, og så sto det, men da er det igjen, da kommer, for det, hva skal stå bak?
0: Ja.
1: Og da er jeg litt kjip nå, ja, for da sier jeg den største byen for det.
0: Haugesund Lufthavn?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Sorry. Nå får jeg hele Karmøy på nakken.
0: Det er noen lutterer som ikke helt...
1: Nei, men er det, men altså Haugesund Lufthavn?
0: Ja, men du har sagt det.
1: Ja, men hør dere, Haugesund Lufthavn Karmøy.
0: Jeg har sagt en ting til her.
1: Hva heter Haugesund? Det?
0: Ja. Bør det byttes navn? FK Haugaland?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei, det mener jeg ikke.
0: Kort svar.
1: Ja, nei.
0: Ja. Nå skal vi ha et par selskapsleker på slutten. Du var litt inne på det, men nå skal jeg ta et konkret eksempel.
1: Ja, kom an.
0: Du er på skiferie i Østerrike.
1: Wow.
0: Du treffer en utlending som har hørt om nordmannen Jesper Saltvik Pedersen.
1: Ja.
0: Og ivrig som du blir, så vil du gjerne få fram at du kommer fra samme plassen.
1: Ja.
0: Hvordan forklarer du?
1: Nei, da sier jeg det at det er en av våre aller største, hva kan vi kalle, skientusiaster, ja, som er litt handicappet, sitter, ja, som er lammet.
0: Ja, det var om han, ja, men hvordan forklarer du?
1: Nei, jeg ville sagt at dette er en gutt, ja, dette er en gutt fra Karmøy.
0: Ja. Du ville sagt Karmøy?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, det er helt åpenbart. Nei, han er jo veldig stolt Karmøybu.
0: Ja.
1: Og jeg tror han er stolt Haugalending også, men han er ikke en haugesunder. Han ville aldri sagt at han er fra Haugesund.
0: Altså han er fra Åkrahamn i,
1: ja,
0: Karmøy.
1: Ja, det er Åkrabu.
0: Men så representerer han vel fremdeles plogen, tror jeg, som er registrert i Haugesund?
1: Ja da, men det tenker jeg at han, det er han også stolt over.
0: Ja.
1: At han representerer plogen, for plogen har jagget meg vært med tilrettelagt, ja, ja, med foreldrene hans
0: i tid. Men jeg må spørre deg, sier du noen gang når du er enten i utlandet eller andre steder i Norge, det må være i utlandet dette da, sier du at du kommer fra en by midt mellom Stavanger og Bergen?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det.
0: Jeg har tatt deg i det da?
1: Ja. Jeg mener det er det.
0: Ja.
1: Helt åpenbart. Det er en by som er veldig preget av å være prest, ja, eller vært imellom to store byer. Det husker jeg når jeg var i militæret, for traf folk fra Haugesund. Ja. Jeg trodde jo, er byen større enn Bergen og Stavanger? For haugalendinger, eller haugesundere, de er flinke til å fortelle hvor de er fra. Men jeg...
0: Og da blir det til at du kommer frem med den frasen.
1: Nei, men, je parle un peu français. Og når jeg forklarer folk for eksempel, ja, hvor Haugesund er henne, ja, så er det veldig... Kjenner du til Bergen? Oui, je connais Bergen. C'est à l'ouest de Norvège.
0: Ja.
1: Oui. Og Stavanger. Oui, Stavanger. Oljebyen, sant? Ja, midt imellom der, der kan jeg fortelle dere, der ligger det en by, ja, som er bygget opp på sill.
0: Ja.
1: Ja. Ah, Æring,
0: ja, ja. Du går såpass djupt i det, ja,
1: ja.
0: Et igjen, vi er fortsatt inne på utenforstående her nå. For eksempel en østlending,
1: ja.
0: Hva tror du han forbinder mest med Haugalandet når vi snakker om omdømme her? FK Haugesund eller den norske filmfestivalen? Hva er mest
1: omdømmemerke
0: her?
1: Det er veldig vanskelig å si, men jeg synes jo egentlig at du glemte jassen.
0: Det var bare to alternativer.
1: Ja, og det var filmfestival og...
0: FK Haugesund.
1: FK Haugesund.
0: Omdømmemessig.
1: Omdømmemessig. Ja.
0: Markedsføring, kaller vi det.
1: Ja, nei, vet du hva? Nå, jeg tror kanskje filmfestival... Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk Haugesund er blitt et... Kanskje FK Haugesund er blitt et mer kjent... Er det mer kjent enn filmfestival? Nei, det vet
0: du. Du må velge.
1: Nei, jeg må velge.
0: Ja.
1: Nei, da er jeg litt feig, og så sier jeg filmfestival.
0: Ok. Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Takk for besøk i dag, Kjell Sture Jensen.
1: Ja, det er jo
0: en ivrig tilflyttet haugalending, fremdeles haugesunder først og fremst.
1: Ja, og engasjert.
0: Og engasjert. Og i morgen er du tilbake med et nytt tema. Takk for
1: Nydelig.
0: Oss.
1: Nydelig.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives